on ollut susta asti raolla. Sähköstaattisesti varautunut hius. Perhe.

arkalanka ja ajovaloissa rävähtävä reisi. On purkautuva silmukka. Silmäpako. Vahingonila. On ollut susta asti.